اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که واشنگتن به دلیل انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر حمله تمام عیار علیه ایران در راهی نکرده است و پیش بینی کرد که جنگ پس از انتخابات و حتی ممکن زودتر از آن پایان یابد. ترامپ در یک مصاحبه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست‌ها برای تشدید عملیات نظامی امریکا علیه ایران به انتخابات پیشرو اشاره کرده و گفت که ممکن است جنگ تا زمان رأی دادن آمریکایی‌ها در انتخابات میان دوره‌ای پایان یافته باشد. کمیسیون مبارزه با دیوار حائل و شهرک‌های یهودی نشین وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که مقام‌های اسرائیلی طرح ساخت 1670 واحد مسکونی جدید را در شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی بررسی کردند. این طرح اندکی پس از آن مطرح شد که 12 کشور غربی محدودیت‌های تجارتی بر کالاهای شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی وضع کرده و از اسرائیل خواستند توسعه این شهرک‌ها را متوقف کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کانادا یک بسته بسیار مهم دفاع هوایی و همچنان حمایت‌های برای بخش انرژی اوکراین فراهم خواهد کرد. زلنسکی جزئیات این بسته را اعلام نکرده اما تاکید کرد که کمک‌های دفاع هوایی برای اوکراین حیاتی است. کانادا از زمان آغاز حملات روسیه در فوریه سال 2022 بیش از 18.5 میلیارد دلار کمک به اوکراین تعهد کرده است که 6.1 میلیارد دلار آن کمک نظامی است. ابوظبی اعلام کرد که امیدوار است تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک موقتی باشد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که الجزایر اعلام کرده از 11 سپتامبر حریم هوایی خود را بر روی طیاره‌های ملکی و نظامی ثبت شده در امارات متحده عربی خواهد بست. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که همچنان به تقویت روابط خود با همه کشورها و ترویج تفاهم متقابل، همکاری و رفاه مشترک متحد است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که تصمیم الجزایر موقتی باشد و پیوندهای برادری میان مردم دو کشور حفظ شود. و خبر آخری که بر اساس معلومات منابع امنیتی، ابراهیم کالن رئیس سازمان استخبارات ملی ترکیه در انقره با هیبت حلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرد تا درباره تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو کند. با گفته منابع این دیدار به ویژه بر تقویت همکاری های امنیتی میان ترکیه و عراق و بررسی موضوعاتی که هنوز نیازمند حل و فصل هستند متمرکز بوده است. وسیله را تصور کنید که در اعماق بحر بی صدا پیش

نرود. بدون سرنشین، خودکار و قفل شده روی هدف. ترکیه اکنون برای حضور و نقش‌آفرینی در آن اعماق نیز وارد عمل شده است. سلام شنوندگان عزیز، وقتی صحبت از صنعت دفاعی باشد، گام هایی که ترکیه در سالهای اخیر برداشته دیگر تنها به نمایشگاه ها محدود نمی شود. ساها اکسپو 2026 که چند روز پیش به کار خود پایان داد، تنها تصویری از سامانه های جدید و توافق های امضا شده ارائه نکرد، بلکه چشمانداز روشنی از مسیر آینده ترکیه در بخش دفاعی نیز به ما نشان داد. در این تصویر به ویژه دو نکته جلب توجه می کرد. نخست، توانایی ترکیه در توسعه پلتفرم ها و سیستم های زیرآبی شاید برای نخستین بار تا این اندازه به صورت ملموس نمایان شد. زیر دریایی های کوچک سرنشیندار و بدون سرنشین که در اعماق وطن آبی نقش های مهمی ایفا خواهند کرد. شناورهای انتحاری زیرآبی و وسایلی که می توانند در آبهای عمیق با مفهوم حرکت گروهی فعالیت کنند. دوم، مشخص شد که ترکیه نه تنها این سیستم ها را تولید می کند، بلکه راه حل های بسیار پیشرفته ای نیست برای مقابله با تهدیدهای سیستم های بدون سرنشین توسعه داده است. روشن است که انقره به این موضوع تنها از زاویه تولید تیاره های بدون سرنشین و مسلح نگاه نکرده است. اما ترکیه چگونه به این مرحله رسید؟ و تفاوت اصلی این پیشرفت زیرآبی با دیگر کشورها چیست؟ در ادامه پاسخ این پرسش را همراه با ارزیابی های کوزان سلجوق ارکان، کارشناس صنعت دفاعی، برای تی‌آر‌تی خبر بررسی خواهیم کرد. با گفته ارکان، ترکیه به یک آگاهی تازه دست یافته است. اساس این آگاهی این است: توانایی تولید یک سیستم به گونه بومی و ملی تنها یک مسئله افتخار نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. زیرا هر بازخوردی که از میدان دریافت میکنید و هر مشاهده‌ای که در میدان است به شما کمک میکند محصولی را که در اختیار دارید هرچه بهتر و کاملتر بسازید. وقتی به خارج وابسته باشید نمی توانید چنین چرخه ای را ایجاد کنید. سخنان ارکان کاملا روشن است. انقره دوره جدید را بسیار سریع درک کرده و موضع خود را مشخص نمود. ارکان پیش از ورود به موضوع توانایی های زیرآبی و مسئله سیستم های بدون سرنشین نیز اشاره می کند. او امضای 3 توافق در این حوزه در نمایشگاه ساها اکسپو را یک نشانه قوی برای دوره آینده می داند. حال می رسیم شاید به مهمترین بخش، اجزای فرعی. یک نکته که ارکان بر آن تاکید می کند این است که سیستم های زیرآبی که پیشتر آنها را به عنوان مدل یا پروتوتایپ می دیدیم اکنون تکمیل شدند. تولید انبوه آنها آغاز شده و قراردادها با قوای مربوط نیز به امضا رسیده است. اما بخش هیجان انگیز اصلی این نیست. بخش هیجان انگیز اصلی این است که در این صفحه جدید میزان بومی بودن تولید به گونه شگفت‌آور بالا است. ارکان این موضوع را چنین توضیح می دهد: آب‌های زیر سطح بحر دنیایی کاملاً متفاوت است و هنوز بسیار بکر مانده است. توانایی تولید در این حوزه ارزش بسیار زیادی دارد. زیر دریایی های کوچک، پلتفرم هایی که در آب‌های عمیق مأموریت های انتحاری انجام می‌دهند، مهمات و سیستم هایی که توانایی تهاجمی ما را در زیر آب به سطح بسیار بالاتری خواهند رساند در انتظار ما هستند. اما چرا میزان بومی بودن تولید تا این اندازه مهم است؟ ارکان برای توضیح این موضوع نمونه اوکراین را مطرح می کند. اوکراین نیز در زمینه سیستم های بدون سرنشین توانایی تولید بالایی دارد. اما در این تولید اجزای فرعی تقریبا به طور کامل به خارج وابستند. قطعات مهمی از اروپا، امریکا و چین تن

بشوند. کوچکترین اختلال در زنجیره تامین می تواند تمام روند فعالیت را متوقف کند. اما ترکیه این موضوع را درک کرده است. در چند سال اخیر این کشور تمرکز بیشتری بر تولید بومی همین اجزای فرعی داشته است. نمایشگاه ساها اکسپو نیز نشان داد که این تلاش ها به نتیجه رسیدند. سخنان پایانی ارکان هم یک ارزیابی است و هم یک پیشبینی. در نهایت اگر بتوانیم نقشه رای خود را به درستی ادامه دهیم، میتوانیم دوره ای را آغاز کنیم که نام ما در زمینه سیستم های زیرآبی بدون سرنشین نیز بیشتر شنیده شود. ترکیه اکنون در آسمان ها شناخته شده است. حال نوبت اعماق است. تا همراهی شما عزیزان در پادکست بعدی، خدا نگهدار.

0: جایگاه ترکیه در یونسکو.
1: سلام شنوندگان عزیز، در پروگرام جایگاه ترکیه در یونسکو امروز رد پای یک سنت بسیار ویژه را دنبال میکنیم، سنتی که در آن نور و سایه، طنز و حافظه اجتماعی با یکدیگر پیوند میخورند. یک پرده سفید را تصور کنید، پشت پرده یک چراغ، در برابر چراغ تصویرهای رنگارنگی که حرکت می کنند و هنرمندی که به تنهایی می تواند به یک جهان کامل جان ببخشد. اما دو قهرمان ثابت این پرده تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند، قرگز و حاجیوات. مقصد امروز ما یکی از شناخته شده ترین نمونه های میراث تئاتر سنتی ترکیه، قرگز است. قرگز یک تئاتر سنتی سایه‌ای است که در آن پیکره‌هایی که انسان، حیوان یا اشیای گوناگون را به تصویر می‌کشند و تصویرک نامیده می‌شوند، در برابر یک منبع نور حرکت داده شده و

سایه هایشان روی یک پرده سفید انعکاس می‌یابد. این تصویرک ها به گونه سنتی از پوست شتر یا گاو ساخته می شوند و با استفاده از چوبک ها حرکت داده می شوند. اما تنها دانستن اینکه قرگز نمایشی از تصویرک هایی است که روی پرده حرکت می کنند برای بیان غنای فرهنگی این سنت دیرینه کافی نیست. زیرا پرده قرگز در این حال صحنه چند لایه است که سخن، موسیقی، شعر، تقلید، رقص و طنز در آن با یکدیگر پیوند می خورند. گفتگوهای میان قرگز و حاجوات، سوء تفاهم‌ها و بازی‌های کلامی از منابع اصلی طنز در این نمایش هستند. افزون بر این، پرده تنها به این دو قهرمان اختصاص ندارد. شخصیت‌های گوناگون دیگری نیز که نماینده محیط‌های اجتماعی و مناطق مختلف هستند، وارد نمایش می‌شوند. لهجه های منطقوی و شیوه های گوناگون سخن گفتن نیز ساختار رنگارنگ دنیای قرگز را تکمیل می کنند. در نمایش های سنتی از آوازها، موسیقی با همراه دف، شعرها و معماها نیز استفاده می شود. کسی که همه این عناصر را در یک پرده گرده هم می آورد، خیالی نام دارد. خیالی هنرمند اصلی نمایش است که تصویرک ها را به حرکت در می آورد، اما وظیفه او بسیار فراتر از این است. او به شخصیت ها صدا می بخشد، آهنگ نمایش را مدیریت می کند و به شاگردانی که در کنار او آموزش می بینند در آموختن ظرافت های این هنر کمک می کند. شاگردان نیز در آماده سازی تصویرک ها و پشتیبانی موسیقایی از نمایش سهم می گیرند و با گذشت زمان به اجرا کنندگان این سنت تبدیل می شوند. به این ترتیب قرگز تنها یک میراث نیست که تماشا می شود، بلکه یک میراث فرهنگی است که از استاد به شاگرد منتقل شده و زنده نگه داشته می شود. همینجا بخش مهمی از ارزشی که قرگز از دیدگاه یونسکو دارد آشکار می شود. قرگز از سوی ترکیه نامزد شد و در سال 2009 در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت در یونسکو ثبت گردید. در ارزیابی یونسکو به ویژه بر این موضوع تاکید شده است که قرگز ارزش‌های فرهنگی و هویت جامعه را از راه یک شیوه بیان سرگرم کننده منتقل می‌کند. همچنین گرد هم آوردن شکل‌های گوناگون هنری مانند شعر، روایت، طنز، موسیقی و رقص در چارچوب یک سنت واحد از ویژگی‌های متمایز این هنر دانسته شده است. ارزش قرگز تنها به نقش آفرینی آن در داخل مرزهای ترکیه محدود نمی شود. یونسکو تأکید می کند که شناخته شدن بیشتر این سنت می تواند گفتگوی اجتماعی و فرهنگی میان اجرا کنندگان تئاترهای سنتی سایه‌ای در کشورهای مختلف را تقویت کند و به نوع و تنوع فرهنگی و احترام متقابل میان مردم کمک کند. در پروسه نامزدی نیز مشارکت هنرمندان، کارشناسان، گروه‌های مرتبط و نهادها در تعیین تدابیر حفاظتی و تهیه دوسیه یکی از موارد مهم در ارزیابی یونسکو بوده است. ثبت قرگز در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه نیز مبنای مهمی برای شناسایی و حفاظت از این سنت در سطح ملی فراهم کرده است. اما چنین سنت ریشه‌داری چگونه حفاظت می شود؟ در تصمیم یونسکو برای ثبت این اثر به ویژه بر تلاش‌های تأکید شده است که نهادهای محلی و ملی، هنرمندان و سازمان‌های جامعه مدنی در ترکیه برای زنده نگه داشتن قرگز انجام دادند. برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها، ایجاد مراکز معلومات و مستندسازی و برگزاری جشنواره‌ها از بخش‌های مهم این شیوه حفاظتی به شمار می‌روند. در سال‌های بعد نیز این انتقال در ترکیه از راه فعالیت‌های گوناگون حمایت شد. تاج‌الدین دیکر، اورهان کرد و متین ازل

0: به دلیل سهمشان در اجرای قرقز، ساخت تصویرک ها و زنده نگه داشتن این سنت در سال 2010 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی شدند. به این ترتیب ارزش دانش و مهارتی که استادان و حاملان این سنت در اختیار دارند نیز بیشتر آشکار شد. آشنا ساختن مستقیم کودکان و نوجوانان و جوانان با قرقز نیز یکی از محورهای مهم فعالیت‌های حفاظتی بوده است. در سال 2011 در پروژه قرقز را یاد می‌گیرم، 95 شاگرد دوره لیسه از 16 مکتب مختلف ساخت تصویرک‌های قرقز را آموختند و فرصت یافتند نمایش‌های خود را اجرا کنند. افزون بر این از طریق سمپوزیوم ها و کارگاه های تعلیمی از مستندسازی، پژوهش و انتقال قرقز به نسل های آینده حمایت شد. همکاری های مشترک وزارت فرهنگ و گردشگری، پوهنتون ها، کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه و نهادهایی مانند مرکز ملی یونمای ترکیه در دوره های مختلف نیز سهم چند جانبه ای در حفاظت از این سنت داشتند. اما این پروسه پس از ثبت قرقز در یونسکو نشان می‌دهد که حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس تنها به معنای نگهداری از عناصر بجامانده از گذشته نیست. در گزارش‌های دوره‌ای که ترکیه به یونسکو ارائه کرده، تأکید شده است که قرقز همچنان نقش اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کرده و مردم از سنین و محیط‌های اجتماعی مختلف را گرد هم می‌آورد. به این ترتیب در رویکرد حفاظتی، در کنار انتقال این سنت به نسل‌های بعدی، زنده نگه داشتن پیوند آن با جامعه نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. پرده قرقز که زمانی در قهوه خانه ها، باغ ها و میدان ها به ویژه در ماه رمضان و جشن های ختنه به گونه گسترده برپا می شد، امروز نیز در سالن های نمایش، مکتب ها و محیط های فرهنگی گوناگون با تماشاگران خود دیدار می کند. مکان ها تغییر می کنند و نسل های جدید با پرده قرقز آشنا می شوند. اما طنز، مهارت در سخن گفتن، مشاهده جامعه و انتقال استاد به شاگرد که در بنیاد قرقز قرار دارند همچنان زنده ماندند. شاید پرده کوچک باشد، شاید تنها چند سایه روی آن حرکت کنند، اما در پشت این سایه ها یک سنت داستانگویی است که نسل به نسل منتقل شده، موسیقی، طنز، مهارت دست و حافظه نیرومند اجتماعی قرار دارد. جایگاه قرقز در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو نیز همین موضوع را به ما یادآوری میکند. میراث فرهنگی همیشه نباید یک بنای بزرگ سنگی باشد. گاهی یک تصویرک کوچک که در برابر نور حرکت می کند می تواند فرهنگ صدها سال را روی یک پرده نمایش دهد. و در ترکیه این پرده با دستان استادان، علاقه نسل های جدید و تلاش های دوامدار برای حفاظت همچنان باز می شود. امروز در برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو مهمان میراث فرهنگی پنهان در پشت پرده قرقز بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکارا است، بخش فارسی تیاتی. امروز 12 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 21 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیاتی. بخش اول برنامه های فارسی تویرتی همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تویرتی نیز همه روز از ساعت 18:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و اما فرای توکسل 4 در وضعیت جمهوری با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیم رید 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیم رید 13333 و اپتو سی 2 در وضعیت جمهوری با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیم رید 22500 تقدیم حضورتان میگردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های میراث همدلی

خلاصه اخبار. ترکیه و عربستان سعودی در پی حمله به خط لوله نفت درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. ترکیه اسناد و تصاویر آرشیو جنایات ارتش یونان در آناتولی را منتشر کرد. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق غرب هدف حمله‌ای قرار گرفته که از مبدأ عراق انجام شده است و پیامدهای جنگ آمریکا و ایران بر صنعت جهانی نفت. اینک مشهور اخبار. در پی حملات به خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی، ترکیه درباره تحولات منطقه‌ای با مقامات ریاض گفتگو کرد. به گفته منابع دیپلماتیک، هاکان پیلان وزیر امور خارجه ترکیه با فیصل بن فرهان آل سعود همتای سعودی خود تلفنی رایزنی نمود. در این رایزنی تلفنی به تحولات منطقه‌ای و حملات اخیر پرداخته شد. این گفتگوی تلفنی پس از آن صورت گرفت که وزارت انرژی عربستان سعودی در پی حملات روز پنجشنبه به مناطق ریاض و مدینه این خط لوله را به عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل کرد. این تحول در ادامه توافق دفاعی مشترک مکه رخ می‌دهد که در ماه اوت میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده بود. این توافقنامه مقرر می‌دارد که حمله به هر یک از طرفین به منزله حمله به هر سه کشور تلقی شود. وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه 11 سپتامبر اسناد و تصاویر آرشیوی مربوط به جنایات ارتش یونان علیه غیرنظامی نتورک در آناتولی در جریان جنگ‌های سال 1919 تا 1922 را منتشر کرد. این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسناد موجود در آرشیو دیپلماتیک ترکیه تخریب روسها و کشتار غیر نظامیان در جریان اشغال آناتولی از سوی نیروهای یونانی و همچنین هنگام عقب نشینی آنها از این منطقه را نشان می‌دهد. وزارت امور خارجه ترکیه افزود این اسناد شواهدی از یک سیاست نظاممند برای تخریب در آناتولی ارائه می‌کنند، سیاستی که به گفته این وزارتخانه در پیمان صلح لوزان در سال 1923 و گزارش‌های مختلف بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد اسناد و تصاویر منتشر شده از آرشیو این وزارتخانه اقدامات ارتش یونان در آناتولی طی سالهای 1919 تا 1922 را مستند می‌کنند. این وزارتخانه مجموعه منتشر شده را حاوی نمونه‌ای از کشتار غیر نظامیان ترک در روستای در نزدیکی شهر بورسا توصیف کرد. عربستان سعودی اعلام کرد حمله‌ای با استفاده از پهپادها از خاک عراق علیه خط لوله نفت شرق غرب صورت گرفته است. در بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی آمده است تلاش‌ها برای ترمیم خسارات وارده به این خط لوله که در منطقه ریاض مدینه واقع شده و هدف چندین پهپاد قرار گرفته بود در جریان است. در این بیانیه همچنین بر محکومیت شدید این حمله که منجر به جراحت و خسارت شده تاکید کردید. این بیانیه همچنین حاوی درخواستی از سوی علی الزیدی نخست وزیر عراق مدعی بر اختصاص فرصت به دولت عراق برای اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از حملاتی است که از خاک این کشور علیه عربستان سعودی و کشورهای همسایه انجام می شود. ادامه جنگ در خاورمیانه علاوه بر مختل کردن تولید و صادرات نفت در کشورهای منطقه، مسیرهای اصلی انتقال نفت از خلیج و مسیرهای جایگزین در دریای سرخ نیز تحت تاثیر قرار داده است. کاهش جریان نفت از این مسیرها همزمان با افزایش خطرات حمل و نقل دریایی فشار بیشتری بر عرضه جهانی وارد کرده و قیمت نفت را افزایش داده است. تولید نفت خام عربستان در ماه آگوست به 6.24 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که بر اساس داده‌های ارائه شده مستقیم ریاض به اوپک پایین‌ترین سطح گزارش شده این کشور از سال 1990 تا کنون را ثبت کرد. تولید عربستان در آگوست حدود 1

ممیز 9 میلیون بشکه در روز نسبت به رقم 8 ممیز 1 میلیون بشکه یه جولای کاهش یافت. این رقم در حالی ثبت شد که تولید نفت خام عربستان در روان 7 ممیز 1 میلیون بشکه در روز بود و در جولای افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بود. این کاهش تولید در شرایطی رخ داده است که عربستان و دیگر اعضای اوپک پلاس برای افزایش تولید در ماه آگوست برنامه ریزی کرده بودند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه 11 سپتامبر در جریان سفر به هندوستان در همایش اقتصادی سران کشوری عضو بریکس که در دهلی نو برگزار شد اصرار داشت فشارهای وارد شده بر ایران در ماه اخیر پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به مرحله بحرانی و خطرناک رسیده است. پزشکیان گفت ایران طی سالهای اخیر با تحریم‌های گسترده مواجه بوده و ایران در سالهای اخیر تحت تحریم‌های سنگینی قرار داشته است. این فشار در ماه اخیر پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به مرحله بحرانی و جدی رسیده است. پزشکیان در ادامه با اشاره به پیامدهای حملات نظامی اخیر گفت این حملات در کنار خسارات انسانی و مادی بار دیگر نشان داد که امنیت اقتصادی از امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای جدا نمی باشد. و افزود هرگاه تجارت، انرژی، زیرساخت یا نظام مالی یک کشور تحت فشار سیاسی یا نظامی قرار گیرد، پیامدهای آن از مرزهای این کشور فراتر می رود و می تواند بر ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. رئیس جمهور ایران همچنین افزود تاب‌آوری اقتصادی بدون تنوع بخشی به شرکای تجاری منابع تأمین مالی و مسیرهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. به تأکید کرد بریکس باید با ایجاد ظرفیت‌های تاب‌آور برای اقتصاد کشورهای عضو و جنوب جهانی شرایطی ایجاد بکند که هیچ کشوری نتواند با انحصار یک ابزار مالی یا فناوری تجارت مشروع کشور دیگری را مختل سازد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه اعلام کرد اعزام احتمالی یگانهای نظامی اروپایی به اوکراین به معنای جنگ با روسیه خواهد بود. وی افزود ما هیچ دلیلی برای درگیری با اروپا نداریم. پوتین این سخنان را در جامع خبرنگاران در دهلی نو، جایی که برای شرکت در 18 اجلاس سران بریکس حضور داشت، بیان نمود. پوتین در واکنش به پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت در آلمان گفت این نتیجه اشتباهات ساختاری غرب یا بهتر بگوییم جهانی گرایان غربی در حوزه های سیاست، امنیت و اقتصاد است. این وضعیت به طور کلی در سراسر اروپا در حال وقوع می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 11 سپتامبر طی سخنرانی در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر در پنتاگون، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را به جنگ علیه تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر مرتبط کرد و گفت آمریکا برای پیروزی می‌جنگد. او با تاکید بر اینکه آمریکا هرگز حملات 11 سپتامبر 2001 را فراموش نخواهد کرد گفت امروز سوگند مقدسی را که 25 سال پیش به نام آنها یاد کردیم دوباره تجدید می‌کنیم. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می‌جنگیم. حضور رئیس جمهور روسیه در دهلی نو برای شرکت در اجلاس بریکس همزمان با تداوم جنگ‌ها در اوکراین و ایران. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان به ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه خاطرنشان کرد با وجود ادامه جنگ ها در اوکراین و ایران، گفتگو و دیپلماسی همچنان تنها مسیر حل بحران هاست. مودی روز جمعه در حاشیه اجلاس گروه بریکس که قرار است آخر هفته برگزار شود، در دهلی نو با پوتین دیدار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نخست وزیر هندوستان رایزنی های جامعی با رئیس جمهور روسیه درباره جامعه های گوناگون مشارکت راپورتی ویژه و ممتاز هندو روسیه انجام داده است. این سخنگو گفت رهبران پیشرفت همکاری های دو جانبه را در حوزه‌ای که کانون اصلی مشارکت پایدار هندو روسیه محسوب می شوند، از جمله تجارت، انرژی، دفاع، فضا و پیوندهای مردمی بررسی کردند.

افزود طرفین درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی مربوط به دو کشور از جمله مناقشات خاورمیانه و منطقه دریای سیاه تبادل نظر کردند. قانونی در ازبکستان برای گذار به الفبای هنسو با جهان ترک تصویب شد. قانونی در ازبکستان به تصویب رسیده است که هماهنگسازی الفبای ازبکی مبتنی بر خط لاتین با الفبای مشترک رایج در جهان ترک را الزامی می‌سازد. کوشاززورلو مسئول روابط با کشورهای ترک زبان در حزب عدالت و توسعه اصرار داشت که قانون تصویب شده در ازبکستان برای این گذار از اهمیت بسزایی برای جهان ترک برخوردار است. در جریان 19 نشست مجمع عمومی سنای ازبکستان، لایحه مربوط به الفبای که پیشتر در تاریخ 7 جولای توسط مجلس قانونگذاری پارلمان بررسی و به سنا ارجاع شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت. و قزاقستان و ترکیه توافقنامه‌ای را در زمینه بازپذیرش امضا کردند. قزاقستان و ترکیه توافقنامه‌ای را برای بازگرداندن افرادی که بدون مجوز قانونی در قلمرو هر یک از دو کشور حضور دارند امضا کردند. مصطفی چیفچی وزیر کشور ترکیه که برای شرکت در 3 نشست وزرای کشور سازمان کشورهای ترک به قزاقستان سفر کرده بود، پس از بازدید از شهر آستانه به شهر ترکستان نیز سفر کرد. چیفچی در جریان این سفر از آرامگاه خواجه احمد یسوی و دانشگاه احمد یسوی بازدید کرد و با وزیر کشور قزاقستان نیز دیدار گفتگو نمود. محور اصلی این دیدار تقویت همکاری میان نهادهای انتظامی و مجری قانون دو کشور بود. در این گفتگوها به طور مشخص به موضوعاتی همچون مبارزه با جرایم فراملی و سایبری، عملیات جستجو، امنیت حوزه مهاجرت، آموزش کارکنان و همکاری مستقیم میان واحدهای زیربط پرداخته شد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تیارتی به سمعتان رساندیم.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به دو ترانه با صدای فوندارار و امره آلتو جلب می‌کنیم.

دروازه شفقت دارالعجزه، دژ مهر و رحمتی فراتر از دین، زبان و نژاد. سال 1895 میلادی، در تپه های خلوت و دور افتاده اوکمیدانی آن روزگار، بنایی که با مرمر و آجر سر برمی آورد. اینجا نه کاخ بود و نه پادگان، اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی کسان و کسانی بود که دیگر هیچ تکیگاهی برای ادامه زندگی نداشتند. نامش گویای همه چیز بود.

دار العجزه، یعنی خانه ناتوانان. اما ناتوانی در اینجا به معنای کم بود یا کاستی نبود. این افراد امانت‌های مقدسی بودند که باید با مهر و شفقت دولت و ملت در آغوش گرفته می‌شدند. امروز درباره آن ساختمان نیکی عظیمی سخن می‌گوییم که سلطان عبدالحمید دوم دین، زبان، نژاد و مذهب را پشت درهای آن گذاشته بود. پروژه عظیم و بی‌نظیر از شفقت که در جهان نمونه‌ای مشابه نداشت. اگر آماده اید از آن دری وارد می‌شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد تبدیل شده بود. داستان تأسیس دارالعجزه به دراماتیک ترین سالهای امپراتوری عثمانی، یعنی به دوره پس از جنگ عثمانی و روسیه در سالهای 1877 و 1878 میلادی که به جنگ 93 معروف است باز می گردد. بعد از جنگ موج مهاجرانی که از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمانهایی که در خیابانها می خوابیدند و کودکان بی سرپرست خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم ربوده بودند. پادشاه تنها به دنبال ساختن یک سرپناه نبود. او رویای ساختن مجموعه عظیم را در سر داشت که بیمارستان، کارگاه و عبادتگاه داشته باشد و بتواند از انسانها حمایت کرده و زندگی آنها را حفظ کند. برای این منظور اقمیدانی امروزی انتخاب شد. آگوب کاراهیساریان و گروهی از معماران به عنوان معماران پروژه منصوب شدند. این بنا که در زمینی به وسعت 27 هزار متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی شد و در سال 1895 به پایان رسید و به شاهکاری تبدیل شد که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم آمیخته بود. دارالعجزه فقط یک مرکز نگهداری نبود، بلکه شهری کوچک و خودکفا بود که نانوایی، حمام، رختشویی و حتی کارگاه‌های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن فعالیت می‌کردند. اما هزینه ساخت این مجموعه عظیم از کجا تأمین می‌شد؟ راز این که دارالعجزه را به اوج روحیه وقف تبدیل کرد دقیقاً همینجا نهفته است. این مؤسسه فراتر از کمک‌های خزانه دولتی، یعنی خزانه خاصه، با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد وسایل شخصی خود در کاخ، گلدان‌های ارزشمند و عتیقه‌هایش را بفروشند و نخستین سرمایه پروژه را فراهم کنند. این اقدام پادشاه مانند یک گلوله برفی بزرگتر و بزرگتر شد و همه، از رجال دولت گرفته تا مردم عادی، به این مسابقه خیر پیوستند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگری زمینی را وقف کرد. برای تأمین هزینه‌های مؤسسه نیز مغازه‌ها و زمین‌هایی در نقاط مختلف استانبول و حتی بخشی از عوارض مجوزهای فروش مشروبات الکلی و تنباکو در آن دوران به این وقف اختصاص داده شد. دارالعجزه با لقمه‌های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر کنار گذاشته بودند، سر برآورد.

بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجز در جهان در مرکز حیات آن پنهان است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه دستوری داد که در تاریخ

ماندگار شده است. هر انسانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و اعتقاد خود تسلی یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجزه مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. اینجا نخستین مؤسسه‌ای در جهان بود که به دست دولت ساخته شد و عبادتگاه‌های سه دین آسمانی را در یک باغ گرد هم آورد. یک پدر بزرگ مسلمان و یک پیرزن ارمنی، یک مرد یهودی و یک مادر بزرگ یونانی در همان حیاط در کنار یکدیگر استراحت می‌کردند و نان خود را با هم قسمت می‌کردند. این تصویر اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در امپراتوری عثمانی بود. در اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش پرسیده نمی‌شد و هر کس تنها به این دلیل که انسان بود مورد احترام و تکریم قرار می‌گرفت.

زندگی درون این مؤسسه نیز به همان اندازه تأمل برانگیز بود. برای آنکه ساکنان بیکار نمانند و افسردگی نگیرند، در کارگاه‌هایی که در دارالعجزه برپا شده بود، فرش بافته می‌شد، جارو ساخته می‌شد و خیاطی آموزش داده می‌شد. این همان چیزی بود که پزشکی مدرن امروز آن را کاردرمانی می‌نامد. روشی که دارالعجزه حدود 130 سال پیش آن را به کار می گرفت. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغوش خود را به روی بیش از 70 هزار انسان گشوده است که حدود 30 هزار نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر فراز در آن نقش بسته در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روزی گذرتان به استانبول، منطقه شیشلی و اقمیدان افتاد، از آن در وارد شوید. در راهروهای مرمری آنجا تنها تاریخ را نخواهید دید، بلکه شعله‌ای خاموش نشدنی از مهر و شفقت را نیز خواهید دید. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام و مکان کسی که بیکسان را پناه می دهد می باشد. دارالعجزه فقط آخرین ایستگاه زندگی نبود، برای بسیاری از کودکان نقطه آغاز بود. بخش کودکان شامل شیرخوارگان و کودکان بزرگتر یکی از پرجنب و جوشترین و امیدبخشترین بخش‌های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا رشد می‌کردند تحت حمایت دولت با هنر و زندگی آشنا می‌شدند و برای ورود به جامعه آماده می‌شدند. کارگاه‌های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند برای کودکانی که در آنجا پرورش می‌یافتند به نوعی نقش هنرستان و مدرسه فنی و حرفه‌ای را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی نوشتند که پس از اعلام جمهوری ترکیه بسیاری از جوانانی که در این کارگاه ها آموزش دیده بودند در کارگاه های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان مربی حرفه‌ای و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسانها را پرورش نمی داد. گاهی پس از آن که آنان به استعداد و توانایی دست می‌یافتند، برای استعدادهای بزرگی که زندگی پرتلاطم خستشان کرده بود نیز به بندری امن تبدیل می‌شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه عجز گرفته است، اما در حقیقت با انسانهایی که پرورش داد و از آنان محافظت کرد به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. در پرتو وجدان و روشنایی تاریخ بمانید. دستی به یاری دراز می شود.

زندگی تغییر می کند و داستان درست از همان لحظه کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی دوباره با شما دیدار خواهیم کرد. خدا نگهدار. میراث همدلی.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به دو ترانه با صدای سزن اکسو و مصطفی ججلی جلب می‌کنیم.

یک ساعت 100 دقیقه نیست و دقیقاً 60 دقیقه است. داستان پشت این موضوع به هزاران سال پیش باز می‌گردد. در برنامه فراخبر امروز ببینیم که چرا هر ساعت 60 دقیقه است. سیستم عددی که امروز استفاده می کنیم تا حد زیادی بر پایه نظام دهدهی است. مهمترین دلیل آن این است که انسان ها در طول تاریخ با استفاده از 10 انگشت خود شمارش را یاد گرفتند. اما سیستمی که برای اندازه‌گیری زمان استفاده می کنیم دهدهی نیست، بلکه یک نظام 60-تایی است. ریشه این سنت به حدود 4000 سال پیش به سومری هایی باز می گردد که در بین النهرین زندگی می کردند و بعدها بابلی ها دانش و دستاوردهای آنان را توسعه دادند. مورخان معتقدند بابلی ها عدد 60 را به طور ویژه‌ای ترجیح می دادند، زیرا 60 از نظر ریاضی عددی بسیار پرکاربرد است. این عدد به طور کامل بر 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 و 30 بخش پذیر است. این ویژگی انجام محاسبات با کسرها را بسیار آسان‌تر می‌کرد. این سیستم به ویژه در محاسبات مربوط به نجوم، هندسه و تجارت مزیت بزرگی ایجاد می‌کرد و به همین دلیل در طول قرن‌ها توسط تمدن‌های مختلف نیز پذیرفته شد. بابلی‌ها هنگام مطالعه آسمان دایره را به 360 درجه تقسیم کردند. بعدها اخترشناسان یونانی این سیستم را توسعه دادند و هر درجه را به 60 قسمت و هر یک از این قسمت‌ها را نیز دوباره به 60 بخش کوچکتر تقسیم کردند. در واقع مفاهیم دقیقه و ثانیه که امروزه استفاده می‌کنیم ابتدا در اندازه‌گیری زاویه‌ها به وجود آمدند.

0: تقسیم به دست آوردند. اما چرا یک شبانه روز 24 ساعت است؟ ریشه این موضوع به مصر باستان باز می‌گردد. مصریان روز و شب را به بخش‌های 12 گانه تقسیم می‌کردند. به این ترتیب یک شبانه روز در مجموع از 24 بخش تشکیل می‌شد. در دوره‌های نخست طول این ساعت‌ها با توجه به فصل‌های سال تغییر می‌کرد. اما با پیشرفت علم و فناوری مفهوم ساعت‌های دارای طول برابر پذیرفته شد و سیستم 24 ساعته‌ای که امروز استفاده می‌کنیم شکل گرفت. نکته جالب دیگر این است که دقیقه و ثانیه بلافاصله وارد زندگی روزمره مردم نشدند. نخستین ساعت‌های مکانیکی تنها ساعت را نشان می‌دادند. عقربه دقیق شمار از اواخر قرن 16 به ساعت‌ها اضافه شد. رواج ثانیه در زندگی روزمره نیز تنها با ساخت ساعت‌های مکانیکی بسیار دقیق‌تر امکان پذیر شد. به ویژه دریانوردی، نجوم و مشاهدات علمی نیاز به اندازه‌گیری‌های با دقت ثانیه‌ای را افزایش دادند. امروزه زمان را با استفاده از ساعت‌های اتمی اندازه‌گیری می‌کنیم. بر اساس دستگاه بین‌المللی یکاها، یک ثانیه دیگر بر اساس چرخش زمین تعریف نمی‌شود، بلکه بر مبنای دقیقاً 9,192,631,770 نوسان ناشی از یک گذار انرژی مشخص در اتم سزیوم 133 تعریف شده است. به لطف این تعریف می توان در سراسر جهان از یک استاندارد زمانی یکسان و بسیار دقیق استفاده کرد. از ماهواره جی پی اس و شبکه های اینترنتی گرفته تا سامانه های بانکی و تحقیقات فضایی، فناوری های بسیاری به این اندازه گیری فوق العاده دقیق زمان وابسته هستند. در یک کلام اینکه یک ساعت 60 دقیقه دارد تصمیمی تصادفی نبوده است. این نظم میراث هزاران سال انباشته دانش است، میراثی که از درک ریاضی سومری ها، دانش نجومی بابلی ها و محاسبات زمانی مصر باستان آغاز شده و تا ساعت های اتمی توسعه یافته توسط علم مدرن ادامه داشته است. هر بار که به ساعت خود نگاه می کنیم، در واقع نه تنها از زمان بلکه یکی از قدیمی ترین دستاوردهای علمی بشر را نیز مشاهده می کنیم. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.
1: نمیارم یعنی.

بعضی عطرها و بوها هستند که انسان را به سالها پیش میبرند. بوی نان تازه‌ای که از تنور بیرون آمده نیز از همین دست است. با نخستین نفس دریچه‌ای به سوی دوران کودکی گشوده می‌شود. خانه‌ای گرم، سفره‌ای پر جمعیت، مادرانی که با دستان خود خمیر را ورز می‌دهند و مردمی که چشم انتظار فرارسیدن شام هستند در ذهن تداعی می‌شوند. زیرا نان تنها خوراکی نیست که بر سر سفره گذاشته می‌شود. نان برکت زمین، رنج و تلاش انسان و گرمای بخشندگی و سهیم شدن را در خود جای داده است. از همین رو داستان نان در جهان ترک نیز داستان آشپزخانه نیست، بلکه داستان زندگی است. داستانی کهن و دیرپا که از نخستین دانه گندمی که بر خاک می‌افتد تا آتش تنور، از سکوت آرام خمیر شدن تا شادی سفره‌های پرجمعیت امتداد می‌یابد. در فرهنگ ترک سفره تنها جایی برای صرف غذا نیست، بلکه مکانی است که خانواده در آن

می گیرد. در پس سنت‌هایی مانند اسراف نکردن نان، با احترام برداشتن آن هنگامی که بر زمین می‌افتد و نفرستادن میهمان بدون نان، احترامی عمیق به نان و زحمت انسان نهفته است. زیرا فرایندی که از دانه به خوشه، از گندم به آرد و از خمیر به نان می‌رسد، داستان مشترک تلاش انسان و برکت زمین است. از همین رو نان در جهان ترک تنها یک خوراکی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین نمادهای تلاش، برکت و بخشندگی به شمار می رود. یکی از زیباترین نمونه های این فرهنگ را می توان در ازبکستان دید. نان تنوری یعنی نون که از عناصر جدایی ناپذیر سفره های ازبکی است، با شکل گرد و نقش های گل، خورشید و طرح‌های هندسی روی آن گویی یک اثر هنری خوردنی است. این نان که بر دیواره های داغ تنور پخته می شود، نه تنها از نظر طعم بلکه از لحاظ ظاهر نیز چشم نواز است. در فرهنگ ازبک احترام به نان از سنین کودکی آموزش داده می شود. نان نباید روی زمین گذاشته شود، نباید روی آن پا گذاشت و نباید آن را هدر داد. تعارف نان و چای به میهمان نیز هم نشانه برکت و هم بیانگر سنت قدرتمند میهمان نوازی است. سنتی است که با آن به میهمان گفته می شود در این سفره برای تو نیز جایی هست. در دشت‌های پهناور قزاقستان، باورساق از مهمترین خمیرپزهایی است که ردپای زندگی کوچ‌نشینی را با خود به همراه دارد. تکه‌های کوچک خمیر که در روغن سرخ می‌شوند، به ویژه در سفره‌های عید و مراسم عروسی جایگاهی ویژه دارند و رنگ طلایی آن نماد برکت و فزونی است. در سفره قزاق، تقسیم غذا و پذیرایی از میهمان نیز روح همبستگی و یاری رسانی دشت‌های پهناور را بازتاب می‌دهد. در ترکمنستان، نان‌های سنتی و نان‌های تنوری نمایانگر مهارتی آشپزی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، از ورز دادن خمیر گرفته تا تنظیم حرارت آتش. در جمهوری آذربایجان نان تنوری و لواش به ویژه در کنار سفره‌های چای از عناصر مهم فرهنگ غذایی به شمار می‌روند. سفره‌های ساده‌ای که با نان، پنیر و چای چیده می‌شوند و همراه لحظات طولانی گفتگو هستند. در آناتولی نیز انواع نان مانند نان تنوری، یوفکا، بازلاما، نان ذرت و لواش بازتابی از اقلیم و شیوه زندگی مناطق گوناگون هستند. در برخی مناطق، نانهای ویژه‌ای که برای عروسی‌ها و اعیاد تهیه و با نقش‌های مختلف تزیین می‌شوند، نماد برکت و آرزوهای نیک هستند و بدین ترتیب نان را به معنای واقعی کلمه به یک اثر هنری خوردنی تبدیل می‌کنند. در جهان ترک نان از لحظه تولد تا عروسی، از اعیاد تا سفر و از میهمانی و پذیرایی تا سفره‌های روزمره با بسیاری از لحظات زندگی همراه است. تقسیم کردن یک نان تنها به معنای تقسیم غذا نیست، بلکه به معنای سهیم شدن در دوستی، برادری و محبت قلبی است. برکت سفره نیز نه از فراوانی غذاها، بلکه از گرمای بخشندگی و سهیم شدن سرچشمه می‌گیرد. گاهی یک کاسه سوپ و چند تکه نان از یک ضیافت بزرگ معنا و ارزش بیشتری دارد. امروز اگرچه شیوه پخت نان و شکل سفره‌ها تغییر کرده است، اما معنای آن همچنان زنده مانده است. در یک قرص نان تنها آرد، آب و آتش را نمی‌بینیم، بلکه خاک، زحمت کشاورز، باران، خورشید و دانشی را می‌بینیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. در جهان ترک، اگرچه شکل و شیوه تهیه نانها متفاوت است، اما در بنیاد همه آنها یک احساس مشترک وجود دارد. آنچه را زمین بخشیده است، با دیگران سهیم شدن و به خاطر تلاش و نعمت خداوند شکرگزاری کردن. از همین رو، نان نمادی مشترک از برکت، تلاش، دوستی و بخشندگی است. امروز در این سفر از گندم تا سفره دیدیم که نان در جهان ترک تنها یک خوراکی نیست، بلکه نمادی از تلاش، برکت، میهمان نوازی و بخشندگی است. تقسیم کردن نان در حقیقت سهیم شدن در پیوندی میان گذشته و امروز نیز هست.

0: امیدواریم در بخش دیگری برای دنبال کردن رد پای میراثی دیگر از جهان ترک دوباره با یکدیگر دیدار کنیم. تا آن زمان سفره‌هایتان پر برکت، نانتان گرم و دلهایتان گشوده به بخشندگی و سهیم شدن باد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

خلاصه اخبار ترکیه و عربستان سعودی در پی حمله به خط لوله نفت درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. ترکیه اسناد و تصاویر آرشیوی جنایات ارتش یونان در آناتولی را منتشر کرد. قزاقستان و ترکیه توافقنامه‌ای را در زمینه بازپذیرش امضا کردند. و پوتین استقرار احتمالی نیروهای آمریکایی در اوکراین را به مثابه جنگ با روسیه توصیف کرد. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما و شنونده برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف

31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

حکایت یک دست. تصور کنید تاجری هستید که در امتداد جاده ابریشم روزها در پهنه بیکران یک استب در حرکت است. در خورجین شما ارزشمندترین ابریشمها، مصالحات و جواهرات جهان قرار دارد. وقت شب فرا می رسد، تنها چیزی که در انتظار شماست تاریکی و ترس از راهزنان نیست، بلکه پشت دیوارهای سنگی باشکوه اجاق گرم و روشن نیز در انتظارتان است. در دوران سلجوقی و عثمانی راه فقط مسافت برای پیمودن نبود، بلکه امانتی بود که به دست وقف از تعرض مسئول شده بود. امروز درباره عبادتگاه‌های عظیمی که قلب تجارت در آنها میتپید، سه روز آرامش و اقامت رایگان در کاروانسراهای مسیر راه و کاروانسراهای داخل شهر و رستبازارهای صحبت میکنیم که روح تجارت درون شهرها بودند. با آن نظام شگفت انگیز خوش آمدید که در آن حرمت و امنیت راه به امانت وقف سپرده شده بود. کاروانسراها معجزه های لوجستیکی نظام وقف بودند. این بناها به ویژه آنهایی که در قرن 13 میلادی به دست سلاطین سلجوقی آناتولی ساخته شدند، نوع بیمه اجتماعی بی‌نظیر در جهان بودند. در مسیرهای تجاری تقریبا هر 30 تا 40 کیلومتر، یعنی به اندازه مسافت یک روز پیاده روی یک شتر، این قلعه‌کاخ‌ها سر بر می آوردند. بناهای عظیم مانند کاروانسرای سلطان معروف در آقسرای یا کاروانسرای کاراتای در قیصریه صرفاً هتل نبودند، بلکه مراکز کاملا مجهز زندگی بودند که در آنها مسجد، حمام، داروخانه، تعمیرگاه کفش و حتی بیمارستان حیوانات وجود داشت. یکی از بندهای وقفنامه‌های آنها حتی امروز نیست جهان مدرن را شگفت زده می کند. هر مسافری که وارد کاروانسرا شود، فارغ از زبان، دین و نژادش، به مدت 3 روز عزیز و گرامی است. غذا، محل خواب و علوفه حیوان او به صورت رایگان از سوی وقف تامین می شود. اگر کفش مسافر فرسوده شود، کفش یا چارق نو از بودجه وقف در اختیار او قرار می گیرد. حتی در برخی وقفنامه ها جزئی ترین موارد نیز از نظر حقوقی تضمین شده بود. از جمله هزینه هزم برای گرم کردن مسافرانی که در زمستان از سرما رنج می بردن و هزینه کفن و دفن مسافرانی که در راه جان خود را از دست می دادن. صبح هنگام خروج مسافر از کاروانسرا، سرایدار جلو در می استاد و با صدای بلند می پرسید: آیا از ما راضی هستید؟ چیزی کم و کاستی باقی مانده است؟ تا پاسخ حلال است دادن نمی شد، آن در بسته نمی شد. راه به پایان می رسید و کاروان وارد شهر می شد. آنجا بود که کاروانسرای شهر، رستبازارها و بازارها، یعنی معماری مدنی تجارت، به استقبال ما می آمدند. کاروانسراهای درون شهر برخلاف کاروانسراهای مسیر راه جاهایی بودند که تجارت در آنها مستقیما انجام می شد. کاروانسرای معروف کوزا در بورسا قرنها

یکی از مراکز مهم تجارت ابریشم عثمانی بوده است. این کاروانسرا که در اواخر قرن 15 میلادی به دستور سلطان بایزید دوم ساخته شد، تنها یک ساختمان تجاری نبود. درآمد دکانهای آن وقف شده بودند تا هزینه های مجموعه مسجد و کمک به نیازمندان در استانبول را تأمین کند. یعنی هنگامی که تاجر ابریشم میفروخت، در واقع به طور غیر مستقیم سرمایه برای یک کار خیر فراهم میکرد. بازار مسالجات مصر در قلب استانبول نیز بخشی از موقوفات مسجد جدید بود. این شاهکار معماری به شکل حرف ال انگلیسی که در سال 1660 به دستور خاتون تورخان سلطان ساخته شد، طوری طراحی شده بود تا هزینه های مسجد برای همیشه تامین شود. هر گرام مصالحی که در اینجا فروخته می شد، در تامین تیل چراغ های مسجد، حقوق مؤذن و حتی غذای کبوترهای حیات آن سهم داشت. رستبازارها نیز، یعنی ردیف دکانهایی که صاحبان یک حرفه مشابه در آنها فعالیت می کردند، محل پیوند تجارت درست و اخلاق برادری با نظارت وقف بودند. در اینجا قلب در وزنکشی جایگاه نداشت و کیفیت کالا نباید برخلاف مفاد وقف نامه می بود، زیرا پیشاور می دانست که دکان او موقوف است و هر گونه تقلب در آن خیانت مستقیم به وقف، یعنی حق مردم محسوب می شود. اگر بخواهیم برخی از نمونه های این نظام را که در سرزمین های عثمانی گسترش یافته بود برشماریم: 1. بدستان محمود پاشا، انقره. این بنا که امروزه به عنوان موزیم تمدن‌های آناتولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دست محمود پاشا وزیر اعظم سلطان محمد فاتح ساخته و وقف شد تا درآمد آن صرف آثار وقفی در استانبول شود. این مکان یکی از مراکز مهم تجارت انقره بود. ساخت آن به عنوان یک بدستان نشان می‌دهد که این مکان مرکز امن و قافل شده برای فروش و نگهداری ارزشمندترین کالاها از جمله جواهرات، ابریشم و سلاح بوده است. 2. کاروانسرای رستم پاشا، ادیرنه. این کاروانسرا به دستور رستم پاشا داماد و وزیر اعظم سلطان سلیمان قانونی و به دست معمار سینان ساخته شد. این بنا که موقعیت راهبودی ادرنه در تجارت اروپا را برجسته می کرد، با حیات دو طبقه و رواقدار، هم یک محل اقامت و هم یک مرکز تجاری عظیم بود. درآمد دکانهای آن به موقوفات رستم پاشا اختصاص داشت. 3. بازار تاریخی کمرالته و کاروانسرای خزلر آغاسه، ازمیر. کاروانسرای قزلارآغاسه که در سال 1744 میلادی به دستور حاج بشیر آقا، یکی از قدرتمندترین مدیران موقوفات در دربار عثمانی ساخته شد، یکی از مراکز مهم اقامت و تجارت در شبکه بازرگانی پیرامون بندر ازمیر بود. این کاروانسرا نشان می‌دهد که چگونه نظام وقف به عنوان دروازه صادرات ازمیر با تجارت بحری ادغام شده بود. درآمدهای این کاروانسرا وقف امور خیریه در استانبول و کمک‌هایی می‌شد که به سرزمین‌های مقدس، یعنی حرمین، ارسال می‌شد. 4. بازار مسگرها و کاروانسرای گمرک، شانلوورفا. شانلوورفا یکی از مراکز مهم مسیرهای تجاری آناتولی بود. کاروانسرای گمرک که در دوران سلطان سلیمان قانونی به دست بهرام پاشا ساخته شد، مطابق وقف نامه خود با کانالهای آبی که از داخل آن عبور می کردند، هم محیط سرد فراهم می کرد و هم برای انجام آرام و امن تجارت طراحی شده بود. بازارهای معروف عرفا از جمله بازار مسگرها و زرگران از طریق موقوفات مساجد که با آنها وابسته بودند اداره می شدند.

5 کاروانسرای سولو انقره. این بنا که در قرن 17 ساخته شد و نام اصلی آن کاروانسرای حسن پاشا بود، در زندگی تجاری انقره مرکز تجارت قهوه و مواد غذایی به شمار می رفت. در وقفنامه آن آمده است که درآمدهای کاروانسرا به خدمات مختلف خیریه اختصاص می یافت. از آنجا که در داخل بنا آبنماها، سامانه‌های آبرسانی و محل‌های برای آب دادن به حیوانات وجود داشت، مردم به تدریج نام کاروانسرای سولو به معنای کاروانسرای آبدار را برای آن به کار بردند. 6. کاروانسرای بیوک لفگوشه قبرس. این کاروانسرا در سال 1572 میلادی، اندک پس از فتح قبرس توسط عثمانی، ساخته شد و بخشی از نظام شهری و ساختارهای اجتماعی بود که پس از فتح ایجاد شدند. درآمدهای آن به موقوفاتی که پس از فتح تأسیس شده بودند اختصاص می‌یافت. کاروانسرای بیوک یکی از بناهای مهم بود که ادغام قبرس با نظام تجاری عثمانی را تسهیل می‌کرد. خدمات رایگان در کاروانسراها و منطقه دکانهای وقفی درآمدزا در شهر تعادل اقتصاد عثمانی را حفظ می کردند. کاروانسرا مسافر را با امنیت به شهر می رساند و کاروانسرای شهر و بازار شهر نیز سود حاصل از تجارت را دوباره به خدمات اجتماعی، یعنی به مردم، باز می گرداندند. به لطف این نظام، یک تاجر می توانست از چین راه بیفتد و تا دروازه های وین تنها با مهمان شدن بر سر سفره های وقف به مسیر خود ادامه دهد. امروز سرچشمه الهام شبکه های لوجستیکی، نظام های بیمه و مراکز اقامتی 5 ستاره جهان مدرن را می توان در اراده وقف جستجو کرد که 800 سال پیش آن بناهای سنگی را در میان استپ‌ها برپا می‌کرد و گویی بر در آنها نوشته بود اینجا هیچ کس گرسنه و بی‌خواب نخواهد ماند. برای آنان تجارت فقط راه برای کسب درآمد نبود، بلکه ساختن تمدن بود از طریق حفاظت از امنیت کالا و راه با حرمت و امانت وقف. اکنون در زمان ایستاده ایم که راه ها به پایان رسیدند، کاروان ها به مقصد خود رسیدند و درها با اطمینان بسته شدند. آن روح عظیم که وقف می نامیم فقط تکیه دادن سنگ بر سنگ دیگری نیست، بلکه تکیه کردن انسان به انسان است. اجاقی که در میان استپ روشن می شود، لقمه حلالی که در بازار با دیگر تقسیم می شود، در حقیقت پیمان یک تمدن با وفاداری به امانت است. ما وارثان آن سفره بزرگ و آن رحمت پایان ناپذیر هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.